wala kan yuta tan mas kam tujina jogan to mi kredi ne kara ma kor goluma ken lo kar dera ndare ta turuma ma to dan walum telum gayis ko kanje kilami telum gulede neji pay jar bere mari kan si se kar ge jine jogan to do gredi komi a oje